Муавин мудири дынган тунуштуруп мындак деди. Нөбөтө барлык ремонт кылыш түрлөрүнүн камсыздык курулуш башталды. Жолго коюш тамамдангандан кийин 950 000 ЕЗ нопосунун суу менен таминлаш капалаттыгы сервис мустахкамланып өстүрүлдү. 2026 жылдын акыргыча Аптым районунун боюнча ЕЗ-ларда торбу суунун умумий нисбетинин 99.44% жетиши, күлөмлөшкөн суу менен таминлаштын ЕЗ нопосунун каплаш нисбетинин 89% жетиши мөлчөрлөндү.

300-дан артык окуучу Шинжанга туккан юклашка келди. 1000 чакырым ыраклыкка берип туккан юклаш Шанхай, Шинжандан ибарат 2 жайдыки балаларынын өз ара түшүнүшүн яна му илгири сүрүп, 2 жайдыки жаштар өсмүрлөрүнүн калбын якынлаштырып, балаларынын эсиет алмаштырыш көбүрүкүн салды. Шанхай шаары Жадин 1-чи оттур мектеби Миллеттер Иттифаклыгы тараккыятын илгири сүрүш ишканасынын мудири Ли Гуйхуа мындай белгиледи. Uzak ünümlük koşmaklaşış mekanizmini devamlı mükemmelleştirip, torda xat yazışış, bulut terminalıda ulanış, kışlık, yazlık tatilde öz ara ziyaret kılış katarlık şekiller arkalık, işki çaydaki her millet yaşlar, ösmürlerinin arılışı, almıştırışı, yoğurlışı, öz ara düşünüşü, öz ara inak ötüşüge seçil türtkü bulumuz.